0: I tūlanga tau whawhiawhianga DJ. Mana tū e te maua iei so se pese ka mō AI. O e ka whewhewhe ka lepera ka mō AI. Iei lenga te leo pese whaarongolongo. Mai pese si lou iaso ia pese kele vavave, pese whakangi loko, pese whaaika ka ngaka, pese whamoi loto. Mai se lava i te minuola tū e tū whatasia o runga ali ia e me se lava foi. Ia o haso soi fua. Io e mavutanga e kāle e sia whaala hapotonga so lava se vaanga whawhiawhianga pito vau. E te maua uma. Ia ile afionga lina ia tanga loa sā. Mōre mamaru lau te lau latu nua e o papa au maa lalei leu whanua sini nei. Ia po ori la tau fwoi o tau la lata mai stete tū la lata mai sini. E ma whaio no seo swani atu le afionga ia tanga loa sā. Ia i vāenga uma e moa miai tū langa i wha fia fianga. Ia vā pēr fwa ile tau tua le afionga ia tanga loa sā. Mare fili tua ia seli tū langa tau teu. Nio e teu funga la au. Ia pule lava oe. O le alawa le tue ngā teo te whinangalo iai, au matala lea tau tua ma lea fwe au nanga more mamalo a telo le tātua tunu, e le ngate le whale lea atile o lau telefoni fea vea i ohe. Wai mga kua upea waka i ala kako wala kele fwoki ngukai milingi i piko vao. O le mea le sia lea e fiwa fai aku fai fiau, fai kau mai sala mai o ngana fai upu. Kua misi a koa. Ai a fai kau la ka male sa kua ngola kele fwoki. Aka.
1: Ele ngese.
0: Ele ngese. Mana tua. E mana tua e mafai o na fafo wina lau telefoni mi vayanga umu e mo o mia. Ele a fionga ia tangano safa pia fwoli fwoli tua ia seli. Ia e maiso le la tau tua tu langa o teu funga la au. Ia ele ngata ia te ila tau o misia la maafutanga li tino ila tau o valau ia ile tua. Ia ae mo o mia. Ele a inga ni teu funga la au o wasao. O e sa pe le mae le maafutanga li tino. E mafao na e maua ia ina. Ia e maiso foi. Ia ole tatu te tua ila sopa ia ole lii. Ia maiso teu funga la au o le mauta po le malu malu tapuai. Ma tango fia le vala au ia tangaro samar tua ia seli. Ya manisi o vaenga e mo mi ai tulanga te funga la au a pito vao pe yo fai poi ponga mas tele a ole vala au ma so taile a fionga ya tanga lo sal numero telefoni o fata si fa tolu rua lua fata si tolu o fata si fa tolu rua lua fata si tolu ma wai so so soninga ya pe ai so taile ni futa mali yo le atu no
1: Ya malo cha pa Samoa ile amatanga lo cha tupolo kalame wa tu lai mali cha tu taimi wa was fun mal fitu minute wa te ai nele tu lai lua ya ai usi mai lo la fa fonga Samoa ile tu si chala ale si uleo le Samoa na ngalo mai lo cha tofi Samoa le sunga ya cha sesalem sam matala i mena tu tupu ai ile nei fo i vaya so usi la fa fonga Samoa
2: nga o telefou ale si ubleo le Samoa na ngalo mai Samoa mole nei fo ia fiafi
3: o tauri mai nau telefou ia le pepo whaamtalanga mai ile ofiso le kabineta ma le pandemia e tali ma whaamanino e nisi o tua inga wa ope dunga openga te whaailangi watangi aise ngā yo inga uale a mea tonu ma uale manino ile whaonga ino tupe watina e nisi o tu malo mai le pepo whaamtalanga o le fe au mai le malo E te tau o na wha mao ni le leile wha o ngai no tūpe ane a tino. Mai te tau fwoi o na tani atu i lanto, watu i nātu i ai tiute o le wha fwoi no le wha o ngai no tūpe ane a tino. Pei tai a whai e whai intu o inga o whainga pio pio. E te tau ia i lanto un whai i atu o inga o na mai a wha mao ninga e langolango i atu o inga. Mai o lo o wha a wopea le wha malo sia le malo o le manino o le tali atu o le pūlenga le lei I le pōr kalame o ati nā e tū mālō, ma wha mauti noa o tupe o lo o wha nganga mōle nei poloketi, e o tonu atu ia ao whānau o tangata māta tua, o tangata e ia a whianga tū mau le soifua, o ainga o a whio anga manu, sa fua fua ia ia whesoa swani. O le vayasu uma vayana wha i loa i se tasio nuspepa i le atinu o le observer, le tala wai wai tua e le whianga ia seve te i fui maono, O le sa avea mawhaipulo le tūmalo sa fata numero mō mua. O ni se leni mai te unga tupe o polo kete le tūmalo. Ai ua maea o na fata utuina le sui whaipulo fōu. Na manu malo mai ile la whainga palo talai titi. Mai o le tūfata singo ia se leni e o atu ile fitu se lau lima se furua feta la. Mai whapena fwede tūlanga na fata lau ilo le nuspepo le observer. Ile tūmalo falea ta numero lua.

0: Yo e Samoa, yo le siu fonga matango fie le nao e li katia. Le siu siu manga, yo le nana sa o ula atuai, ya tatou tala me siu tatou tofi Samoa. Ye tue wha manatu atu Samoa, o loo fai a ama wha le tonu mai, ya le apio folinga si uleo le Samoa nangalo. Ye manatua, e ma fai lama ona e wha fonga fonga mai, ilunga o le tatou page, o le tatou... Alule www.alive905.com.au. Ya ete mawai lava, ya le tau tua le si leo le sa mo nangalo. Ina watula ima le tato taimi, watu e lua minute, yona ta fo i leo le itula e tolu. Ya ataluai sa moa, o lo o mafuta mai, ya fata alofa atu. Ya lua i polu unasa toi lolo muavae, o lo o mafuta mai, fata alofa atu le tau tua. Ya fa pe foi ya le faritua ya fa ala tane i lein le fiva ai o lo ma futa mai ya e moli e toi foi ya lo faanga ya mati ni mo le ifi fa pe ya le faritua ya afe malita leone le ifi ya mati Mitch ya ma afe malita Joshua ya fa pe foi la to lo ma futa mai ilunga o le iti o fa afonga fonga ma moli e toi ya lo faanga si uleo le sa monangalo ya ile ne itu la o le awauli tanga loa mo nisi ya lo faanga.
1: Iyo e pito vao fia mole atu alo faanga i paanga mawo masani al tato le itio. Mole atu alo faanga ele fionga il pali tele taito yoane malifalitua ia viva. Ia ele faanga lo inyofo il talenga ia ale fionga ia o te moa fe ifa pevoi le falitua ia salamasina se yuli. Ele mfaifo ne faanga lo ina ia le uomo mai al tato por kalambele sunga ia fo ma ifa pevoi le falitua ia alu isa malifana ule aina o San Helen. Ia fai pia fai pito vau na fia muri alu faanga talenga ia moe mausu mamasai. Ia malo fatai le ngata fua ilea mole atu alu faanga. Ia ile afionga ia taupau tonu mulipola fai pia fai ia le afionga ia vauvasa maana ia te wila malifanau. Ia ele faanga loina autou li tautu al tatu por kalame. Ia ilea aso male aso fai fai peo le asto na ima le asa. Ona ia lo faanga lana au manatua lenei fui vaeaga o le tatou porokalame ma le aunaga pitovao.
0: Ia malo ioi. Ia mo i latou o loo faafogafoga mai fea lava se tafa o le kelope o loo e maua mai ai tonu maota malaoa luga o apia foliga o maua mai le tautua a le siʻulea o le samonagalo moli atu a loo faaga mo outou i le siʻu fofoga o le Pacific Soul ua mamalu ma paia usi la outou faafofoga.

0: E fa mia tutu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo lea tino u. Ua fai mautu o manga Samoa. Malato au au nanga o nialo fili ma mafana fano lea lofa.
1: Ua utu toni lise o nalanga tila fa apulo mitua ali maase u fa amalo fai ole fai ba.
2: Ngasi fale na atura e peo le maifatu kane sa suka Toto mawelunga ngungu tinuputa Ngasi ngasi le mafaufau maleano anua Iyo isi ngasi ngasi Manatua neiloa The Nutrition and Queen E tali iyo maftianga Tau mafaila na timala na aloe Se ki ale shake Ne emisil fa malustino Pole sumpa ya fiafi taitasi Iyo e momosi ya ifo ima ufolinga Ola na anava Ase laupa senelo so ifo malolo ina Ete ola fifia Faso ta ya neloa Le fa ululunga ya masaile au pepe Ma mamoe mausu te lima posa Ile o fa o lima Fitu lima lua Iva lima ono O fa o lima Fitu lima lua Iva lima ono
3: Peti susu wane foi Ilone no fanga au tu Ile yuni te tolu Dasi fitu fitu Eds road ilumia
1: Le new tuition on queen O le langulango morisible O le samona ngango Male stesis sponsor
2: Le Pan Pacific Supermarket o le fale o loa mo fatanga ya sa uma e te filifili I o losi atoa po le fata ulusi ma ua tau ma favela ma tau ma famata te le o loa tu aisa ma fingota mai le sami o o loa SS ma mea tau lima mai le Pacifica filifili so se la e te ono me hai o tusi ta yala ma tusi o le ola mo a uma oe tau walunga loa e se tupe la foi Samoa faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sad ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le Palm Pacific Supermarkets morisi ulio le sa amor ngalo male stasi sponsor
4: a faya ni a ni a unga I pay fulu a te le o tinga ini uta ua lo to ma ta itu le nei ma fa atin no vai nei ia e no fa se ai se potu po se vai ma o le falu uta ma ma mai lu ai nga ia fa ai se vai nga fa nga tanga te wa fi ma le ai nga a to a fi pa mti nga le u pontino in kwa la au me ti nga ma lo lo le in u vai au di ma su o fa la au su o ma li Tele le tango mawhai whalau aina mea matcha ma whalau aina sua manie. Kufuru ma maa lima I taimi uma. Nofo le leile fale ma tamma maa mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga o soi fua ma lolo ina mo se fautuanga li fua mai. Ai le isawi li fana mai. Ia tautua na awane e isawi li se pasi o se taavale lau pasese ina le ia afia ni tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Alo atu Samoa lau tapo inga le nei tu lao le tato polokalame watu lai mai le tato taimi fitu minute wate ainele tu lai tolu ye fatalo fatu ile faletua ya vao vai nei au tanga vai ya vaai alo mafuta mai Amerika fafitai le fatasi mai ya ayusi mai lola fafonga Samoa ya ile afionga ya patu doctor sanga tu mua si upanyani patu ya molana plokalambe le foma I molo soi fu malolo ina usila ocho fafufonga
5: samuai o se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi e ma faia mea uma pe ale leilo soi fu malolo ina e uino tato yai nei puava ai ta tau lava ona yai fanga lele Fa fofonga I fautuanga tā ua mai lefo mai. E pui pui ia mai ai oe mā oi faa mai ese ese. O si o mi ai lo tātou si o si o manga. E fe urua I faa au onga o le tino faa mai pipisi. Ma o lātou mā fuaanga. Mana tua, o lo soi fu mā lolo ina. O lo o yau lava a ao. Doctor seanga I tu mua pāniani pātū. I la tātou lava ngana.
6: Fatu, fatai, fatasimai, ili fapoponga o le tatu po karamine. Tatona o lo manuia lava to tele o I tatu. Po fe lava se mea o lo maua toa ili fa balo se fasalongo nei. Ta sia o lo manuia le tatu au fanglongo. Ia iona I tutina uma fa pea fo ili tatu au fasalau ili nei a fiafi. Ia a o le fapoponga le nei o le tatu po karamine. sa o awai atu il kofrenisi Samoa o lo o manei alawara tau I seo tatu atunuu e lo o bevela e lo o malulu foi a manei alawara le malu o le tau o lo I nei I wa a oa ele tau malulu I nei atunuu I fafo e a e manei a foi le malu o le tau I Samoa e lo o tele foi si timu e a o te lo lo o sozo le foi mea ele ngata ele tatu malo ia a o nu o foi ma alfanga me kale CSS sa yai ia o le konfernisi sa fai to mesina konfernisi la vatau I tulanga tau emergency medicine ia po tulanga le fa mai fa fosei le mo wai twai a fai e tatou te fio il fal mai ia tau mo mo atu ele outpatient ia po le emergency fo ilia o skorfenisi la fua mai li matamaitai fua mai o le atpasifika ato alava fia e Australia New Zealand atu motu uma lava o le pasifika e o lava I Timoa sa fai ei pepa SS li matamaitai fua mai tu inga research o lo lato faya I fa mai fa fosei fafu mai fafu se I atu nuru pasifika I pe I tau la mua e la tu langa lea I fa mai o lfatu wa pe tasi la vana I fa mai I tu tele le ngata tu tele una ma wai foi I la lwa luluma le tuma a ingalo I ne ma ta vilinga lo lang I a pe o tasi foi lea fa ina I va ve mali liwa I tangata pe atu pui fafu fafu mai o lfal mai po tonu foi lfal mai ia tulanga la le fatu ta ua I lava le fautuaina ia ta unfai lava I pui puinga a ta unfai I pui pui a fai ele o maua se malosi angatelo iai ia olo iai il falmai po fo mai fo I le ngate private ia o le falmai fo enfai ona fai siaki esesi ia tulanga na fa mai o fatu ia ao fo mai fo infek ia to a wal on or suka le ia ia fa o fi ai ona a fi ai manua ia ma infek ia mo metal sepsis what the level ne ia fa ne va ve ona fa ne to tonga es es ia tulanga tau male mole si me es le tau fo il konfinisi nei le ngate mal le mo otomaiti laiti a o au talovou fui ia fapena fui tat matutua o le tulanga le ioe I le drowning po le male lemo ia ilo au tele a istato a manatu a peitai basifika ia fui e kele kele ale vai le iai or sami malo o nga vai ba o nga sami fui e fingo fingo o tata ta fao ni ta fanga ia ma bayu na male lemo ai ia e leipa atatu I loa foi mai tāua whatāuena ia waile ngata I swimming pool ia a o le sambi a o vai tafe a o vai tūloto me umana ia fia ia le ngata il whanau ia o tātou foi matua il vave o na o tā ele ia ele o sauniuni le a tāua ia le whatāuena o le mene o le malemo a I le konfrenisi lea ina ia fai tūlanga e pui puia mai ai le ngata il malo ia fai leini tūlanga ia intahata mo meo life savers po surfers fo I ai ina ia malu pui puia pele atu nupo le tahata lo o tafao atu ina ia tafanga po o ngasami ia po lato fo e fangota ia wae ele umi fo ia a malemo stamititi pe ngai minute rapa pe le pe telefo ia ele ato fo in minute pe nga nga se kone ia on following ale ol vai ia mo fo nei pe lava ole le lava le oxene ile ile ulu le la inga mari liu tata po le lava le oxene alo na fai ai pe a fai malemo ia a ol me ol following ol vai e tau le tele tele le a lo mo mai su su nga nei ia o tata mari lembo a mata mal fa na o tata matua o le le lava le le oxene o le lato e lato ulu po fai ai foi a fai lo tato ia fa a e mo mo atu ia ibo mo se fenga o tato nei tam fai lava e va fai le CPR a po le le le pa anava e tonu le ea ia pamul fatu fata ina ia bave ona maua ona tamilo le oksene lea il tino ia maua tue fai ai ina ia nga lue pea le uru pa fai e tue fai on tue fai au la mai seisi ua mae ona malemo mese la val fana ula iti ia e pe o le fe au le o le konvenisi il telo o i tu mae lemo le iai po drowning ia mo tatu umalava fai ona mola noa fai ona bave o to istanga to lo malemo po ia ole fai foi ona to a sau lunga mai sami po vai po sumi pool olo o a olo ta ele ai ia ai ole ta hoi ole tu ta hoi le tu sa mo a me a ta ma senta tu ai i ta tu a me ai ma ta tu tino ia fanga yo i pe te lo time a movel me ai ya one i a to semitele ai pai fa titi we pemba pai fa like one i ba ma ongalo lava lo ya osona a tama ftele wa tulanga nae o tino la po ma o fo tulanga afia i inicio fa ma lo ye mai temi ne ya to to proclame na e to fa wina fo rasa sau ai menuia lava tatu to en proclame ne to fa

Wai a telefoni mai le sete o tase mania. Ua wha amao nia le unua i H5 bird flu i tase mania. Na fua i se manu wa ta ua le skua e maua ua pē i Rocky Cape. Sa fai a vame lava i aisu e suenga ma maua e positive i le H5 bird flu. Ole au fai ngā ruenga i lea vaenga o tase mania. Na lato maua mafaa iloa vame mosu e suenga. Sao nore minista o fato anga mafai ngā faiva ya Kevin Pierce ua lema ona nofo sa uni ta semania ile taimi e ono afia ile sete ile H5 bird flu. Ta ua ele li minista e teleni ya wa onga lo faya itangata fainga luenga. Ina ia mataala ini faailo e ono tu lai mai ile lumanai e pei ona yaya afianga ile H5 bird flu. Sao nore minista o si o manga ini awala e ono faamamao aile sete mai inei faamai e ono la matia ai tangata matau mafa e ito tonu o ta semania. Waia telefoni ma ile sete o Adelaide au sitalia isote. Ngau ia ni ta avale taungata po o Vintage Holdens mai ise fale ta avale e lunga o Mayor Street i Virginia i Adelaide. Na maua CCTV ni li inga o ise to alua e ufi ufi uma o la ua fōlinga i mata pule pule o ave esea mai a nei ta avale mai ile anō whanga. O lo ofa atalo sanga ina leo leo ma le ausu esu ele mamalu lau tele. Ina ia lātou fe soa soa ni atu, pe a whaina lātou moli mawina nei nga o inga. Ae pe lātou te vaaia fo i nei ta avale, o le isi e lanu pae pae, a o le isi e lanu mumu. O le ta avale pae pae, ele ai se number plate. Waia telefoni ma ile sete o Perth, au se talia isi sifo. Faafua sa ia o na mū le veni a o faafua ina, e se tamama tua i lunga o Leach Highway i Marie. I reportia leo leo o lo lātou faafetaya le au fai ngā ruenga Bunnings, ila lātou fe soso ninga na sefe aile aveta avale masana pa sese o se tamama tua foi. O lo o masano mia o lea mū na maafua mai ile afi o le taavale, sa tau nu le ambulance, ma lātou siaki ina le aveta avale ae faafetaya o nana saunga le mū uma nei tamā mātutua e to alua. O loo faya pēa suesuenga po le atonu le mafua anga o le mū faafua sei ai o le aveni. Mane tato waya telefoni faaiu mai ile sete o Meleponi Victoria. Matautia le tau faa valea o aisinga e faya ilunga o upenga tafa ilangi. O le aso mua mua o le masina o aukuso na oso faia ai le ali e ono sifulu ono tausanga ya Van Viet Chong e ni tupulanga e toafa a o la chonga o ia ni lava lava mai ise fale oloa i Sunshine. Na maliu le ali i le fale mai ona ole matu yao manuanga ilona tino. A o fea ngai le a inga o Chong ma le maliu, a e na whaata ia le to alua ma le whanau. Ina wala tau maua tala i le a singa, e fe soa soani i le a inga. Pe tai o le asa lulu, na wha ai loa ai le a inga, e la tau te le itu uina, le a singa mo se fe soa soani, i lunga o upenga ta wha i langi. Ma wala tau ta o fia foi, ona toita ua lo la tau a inga, i lea tau faa balea. E se fulu ma le tolu wafe ta la, na toi faa foi uma i tangata na la tau fowa i lea seleni, ma le fautuanga mai i lea ainga. Ua to atele wa la tau faya ia tulanga, e au noa ma se ioenga mai i lea ainga. Ma o se fautuanga, a o se lapata inga, ina ia mataala i tangata uma. Ma o le faa iunga le na Samoa, o le si uleo le Samoa na ngalo, malana waia telefoni mai sete ese ese o au Italia. Faafitaitele le faafafonga mai, ma faasoifua ia.